0: حرام. كره كم حبيبي بيقولتي ديسكو بيقولي شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام.
1: بوديجوني سكاندينافيان ألبانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
2: Danezi Gottfred Kirk Christiansen mori një patent për bllokun e tij të ndërtimit Lego në vitin 1949. Lego vjen nga gjuha daneze Leg Got, në suedisht Leg Bra, që do me thënë luaj mirë. Kompania u krijua nga Ole Kirk Christiansen, i cili ishte babai i shpiksit Gottfred Lego.
1: Scandinavian Albania Radio.